0: очі скажи, що хочеш, бо люблю. За тебе, доця, мамині очі все зроблю.
1: Я вас тримаю біля серця ніколи.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Їх серце б'ється в небесах, небесна сотня молодих. А в мами сльози на очах, і так душа болить за них. Світлій пам'яті небесної сотні –

ніч не твоя вина, що душа пуста, що вона ніби бокал випита до дна, що була в тобі весна, та тепер зима, тільки сльози на

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: їх не здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

Браття, я думаю, що інститут Христової Церкви поєднує нас, мабуть, подібно до цегли. Випалює нас у вогні, скріплює нас для ґрунтовки,

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Моє звернення, Боже, до Тебе. Ти над нами все чуєш і бачиш, як вогнем вкрилось мирне небо, як в підвалі дитя тихо плаче. Всемогутній наш Господи, добрий, Твоя велич не має тут міри. Хай як Ти, воїн буде хоробрий, хай в серцях буде ще більше віри. Вбережи нашу землю родючу, щоб плоди нам продовжили віку. І спаси від каховки до бучі душі жінки, дітей, чоловіка. І своєю святою водою вмий обличчя від вражої крові. Наша віра й надія з Тобою. Дай в серця нам ще трохи любові.

війну. Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: плеча.
1: Та важливо, як ми просто.
2: Відчуй ритм світобудови.
3: Ранок на радіо Сокаль.
2: Відчуй ритм світобудови.
3: Ранок на радіо Сокаль.
4: Ділема. Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю в водах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: Загальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQA.
3: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
6: Професійний сервісний центр «Light Service».
5: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
6: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
8: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
7: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
8: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
7: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Станятинської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Юліана Гузар. Роман був одним із перших, хто вирушив на Майдан у 2014 році, де й записався у добровольчий батальйон імені генерала Кульчицького, у складі якого захищав батьківщину на різних ділянках фронту. Був першим з родини Андрійчук, хто став на захист батьківщини. За ним пішов батько і рідний брат. Він був справжнім воїном та борцем за волю та незалежність свого народу. Це людина честі, мужності. Для багатьох став зразком незламності та міцності духу. Завжди допомагав усім, хто цього потребував. Був справжнім другом, побратимом. Мав багато планів, яких не встиг, на жаль, втілити в життя. Згадують рідні про полеглого захисника-героя Романа Андрійчука. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився Андрійчук Роман Володимирович 29 липня 1995 року в селі Забава, що на Радехівщині. Був найстаршим сином у сім'ї Тетяни Романівни. З дитинства любив природу та спорт. Захоплювався рибалкою та футболом. Разом із дідусем любив збирати гриби. Мама пригадує, що Роман дуже полюбляв проводити свій вільний час з дідусем, на честь якого і був названий. Власне, саме він навчив Романа всього, що знав сам. Був для онука справжнім авторитетом. У 2001 році Роман іде в перший клас Сокальського НВК загальноосвітньої школи першого ступеня дитячий садок, по закінченню якого продовжує навчання у Сокальській загальноосвітній школі номер 2. Вчителі та однокласники пригадують Романа як допитливого, активного, дуже відповідального учня, який цікавився історією та любив спорт, а ще цінував дружбу. Після закінчення 9 класу у 2010 році продовжує навчання у Сокальському професійному ліцеї, де у 2013-му здобуває спеціальність штукатура лицювальника-плиточника. 2014 рік. Роман – активний учасник подій, які увійшли в історію як Революція Гідності. Спершу юнак патрулює вулиці у Сокалі, згодом їде до Києва, щоб підтримати борців за справедливість на Майдані. Саме на Майдані Роман стає свідком та учасником найгарячіших подій в період січня-лютого 2014 року. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 14 березня 2014-го близько 500 добровольців, серед яких і Роман, і самооборони Майдану вирішили стати резервістами Національної гвардії України, після чого вирушили до села Нові Петрівці Київської області на полігон бригади спецпризначення «Барс», яка увійшла до щойно створеної Нацгвардії. Бойовим навчанням та злагодженням добровольців керував начальник управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України генерал-майор Сергій Кульчицький. Від штабу самооборони Майдану координацією процесу формування батальйону займався сотник 9-ї сотні Андрій Антонищак. Власне, у Нових Петрівцях майбутні нацгвардійці вивчали основи рукопашного і тактику вуличного боїв. Вчилися діяти у складі відділення, пройшли вогневу підготовку та практичні стрільби із автоматів, пістолетів-кулеметів, снайперських гвинтівок, ручних кулеметів і великокаліберних кулеметів, шпурляли наступальні та оборонні гранати. Командир взводу 1-го резервного батальйону Олександр Вендюк пригадує, що найголовнішим було надбане почуття ліктя. Головне, ми навчилися діяти як одне ціле. Ми пройшли бої на Майдані і вже тоді були згуртовані. А зараз, коли вивчили тактику, відчуваємо, що непереможні.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Уже 5 квітня 300 резервістів 1-го резервного батальйону оперативного призначення Нацгвардії України, серед яких і був Роман, склали присягу на вірність українському народові. Після цього відбули на схід України. Спершу до Павлограда Дніпропетровської області, а потім на бойове чергування до району Ізюм-Слов'янськ. Впродовж 2014-15 років батальйон бере активну участь у визволенні Лиману, Дебальцевого та інших населених пунктів. Воїн за свою мужність і героїзм, проявлені під час боїв і захисту батьківщини, був нагороджений відзнакою батальйон імені генерала Кульчицького, медаллю за оборону рідної держави, пам'ятною медаллю Герой України генерал-майор Сергій Кульчицький та хрестом учасник АТО. У 2016 році Роман звільнений в запас. Разом з побратимами залишається на Київщині, місці дислокації рідного батальйону. Оселяється в Бориспільському районі у селі Старе. Працює на меблевій фабриці і одночасно в охоронній фірмі. Роман зумів облаштувати своє цивільне життя на новому місці. Купує будинок. У найближчих планах – створити сім'ю. Та все змінить один день. 24 лютого 2022 року.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і початку бойових дій в перший день Роман іде у військкомат, щоб знову стати на захист батьківщини та своїх рідних. Не маючи військової освіти, у званні молодшого сержанта стає командиром 1-го єгерського відділення 3-го єгерського взводу 3-ї єгерської роти 1-го єгерського батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Протягом весни-осені 2022-го бригада бере активну участь у боях на Донеччині. Серед сумлінного виконання бойових завдань воїн таки зреалізує свій план ще цивільного життя. Кохана Рая на пропозиції Романа вийти за нього заміж скаже «так». 9 серпня 2022 року пара одружується. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Лютий 2023 року. Складні бої на Вугледарському напрямку. У калейдоскопі подій 11 червня 2023-го. Тоді героїчна 68-ма єгерська бригада, в якій ніс службу наш земляк, звільняє селище Благодатне, що у Донецькій області. за видатні досягнення та заслуги у військовій службі, героїзм та самовідданість. Роман нагороджений нагрудним знаком, почесна відзнака командувача військ оперативного командування «Захід». А вже 2 липня цього ж 2023 року Роман прийме свій останній бій поблизу села Новомайорське Донецької області. Воїн загинув внаслідок мінно-вибухової травми на сумісної

світлій пам'яті героя Романа Андрейчука присвячується. 1995-2023. Назавжди 28. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Реклама. Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя». Реклама. Радіо «Сокаль».

Доброго ранку, друзі! Вітаю вас на хвилі 101 FM. З вами Тетяна. 18 хвилин після 9-ї ранкової. І ми сьогодні маємо особливий день і особливий привід для радості. Сьогодні Україна відзначає свій 35-й день незалежності. Попереду святкування, то час зарядитися світлом, натхненням та правильним настроєм на увесь день. І одразу маленьким фактом потішу вас для бадьорого старту, так би мовити. Чи знали ви, що акт проголошення незалежності України у серпні 1991 року був написаний від руки у звичайному шкільному зошиті лише за один ранок? Отак, великі історії починаються із маленьких справ і великої щирої віри у можливість щасливого майбутнього. Тож бажаю нам сьогодні так само щиро вірити у нашу перемогу, пам'ятати про тих, завдяки кому сьогодні можемо працювати і жити на своїй землі. Прокидайтеся, любі, а допоможе нам у цьому наступна музична композиція.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Ми традиційно продовжуємо наш ранковий ефір на радіо Сокаль ранковим гороскопчиком. Ну і сьогодні, як годиться до Дня Незалежності, гороскоп незалежний. Дізнаватимемося, що підготували зірки для кожного з нас у цей особливий день.
2: Овен.
1: Овни, ваша енергія сьогодні, як українська артилерія, влучає точно в ціль. Сміливо боріться за будь-які справи, адже день сприяє яскравим перемогам.
2: Телець.
1: Тельці, ваша практичність сьогодні на вагу золота. Зірки кажуть, будь-який донат чи добра справа, зроблена зранку, повернеться до вас подвійним добробутом.
2: Близнюки.
1: Сьогодні день легких зустрічей, щирих обіймів та яскравих селфі у вишиванках. Ваша щирість сьогодні об'єднуватиме серця.
2: Рак.
1: День буде сповнений теплих емоцій. Запросіть рідних до столу, привітайте сусідів. Ваша душевність зробить це свято особливим.
2: Лев,
1: сяйте, наче ви головний прапор на найвищій щоглі країни. Сьогодні ваш шарм та впевненість надихатиме усіх довкола.
2: Діва.
1: Усе пройде чітко за планом, як і наша майбутня перемога. Насолоджуйтеся затишком, рідним домом та святковим настроєм.
2: Терези.
1: Зірки обіцяють абсолютну гармонію, тож ідеальний день сьогодні для того, щоб послухати якісно українську музику на хвилі 101 FM.
2: Скорпіон.
1: Ваша інтуїція на висоті. Ви точно відчуваєте, де чекає успіх, тож направте свою міць на добрі справи та святкування.
2: Стрілець.
1: День принесе приємні новини від далеких друзів чи з фронту. Ваша непохитна віра в краще сьогодні заряджатиме усіх довкола.
2: Козиріг.
1: Ваша незламність надихає, ви, як українська земля, міцно тримаєте стрій і будуєте майбутнє із посмішкою та надією.
2: Водолій,
1: ваші ідеї сьогодні – це справжній витвір мистецтва. Не бійтеся мріяти масштабно, адже вільна думка – це ваша головна суперсила.
2: Риби.
1: Мрії мають властивість здійснюватися, тож загадуйте найголовніше спільне бажання для всієї країни, і зірки точно його почують. Тож, друзі, зберігаємо оптимізм, любимо своє і залишаємося на хвилі 101 FM. Далі ще цікавіше.
0: Гороскоп. Реклама.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоба вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
4: Ми робимо спорт доступним.
7: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
4: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
7: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
4: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
4: З нагоди Дня Незалежності України вас вітає заступниця голови Шептицької районної ради Наталія Кохан.
8: Сьогодні ми святкуємо День сильних, вільних і гідних людей. Наша незалежність – це не просто статус, це наш характер, виготований вогнем і залізом. Наша земля дана Богом і захищена її найкращими синами і доньками. Нехай завжди над Україною сяє мирне небо, а майбутнє наших дітей буде безпечним і щасливим. Бажаю нашому народу єдності, а кожній родині – затишку, безпеки та скорішого повернення всіх рідних додому. З Днем Незалежності, країно!
4: Це було привітання з нагоди Дня Незалежності України від заступниці голови Шептицької районної ради Наталії Кохан.

роки, минучі віки. Падуть імперії і царства, він назавжди.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: просто.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Понеділок, 24 серпня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. РФ атакувала Україну 8 ракетами та 143 дронами. Знешкоджено 3 ракети та 111 дронів. Масований удар на Одещині. Головна ціль – продовольчі склади та енергетика. Європейські лідери прибули до Києва на 35-ту річницю незалежності України. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Росія атакувала Україну 8 ракетами, у тому числі 2 «Оніксами» і 143 дронами. Було збито або подавлено 1 «Онікс» і ще 2 ракети, а також 109 дронів і 2 бандеролі. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. У понеділок, за даними повітряних сил, у ніч на 24 серпня противник атакував 2 протикорабельними ракетами «Онікс» з тимчасово окупованої території Криму, 6 керованими авіаційними ракетами Х-31П, Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 143 ударними БПЛА типу «Шахет», третина з яких були реактивними, а також герберами та бандеролями. Використовував ворог і дрони, імітатори типу «Пародії» із напрямків Курськ, Мілерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Російської Федерації, з тимчасового окупованого Донецьку, Гвардійського та Криму. Основний напрямок удару – Одещина, вказали у повітряних силах Збройних сил України. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільних вогневих груп Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною було збито чи подавлено протикорабельну ракету «Онікс», 2 керовані авіаційні ракети Х-31П, Х-59 та 2 бандеролі, а також 109 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів на півдні, півночі та сході країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей. Інформація щодо них уточнюється. Росія знову масово атакувала Одеську область. Головний ворожий удар прийшовся по продовольчих складах і енергетиці. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах. Цитую. Одещина знову під масованою ракетно-дроновою атакою ворога. Головний удар по продовольчим складським приміщенням та енергетичній інфраструктурі. Також пошкоджено приватні будинки. Виникли пожежі, написав Кіпер. Інформація про постраждалих, з його слів, не надходила. За даними головного управління ДСНС в області, унаслідок влучань виникли пожежі на об'єктах енергетичної та газової інфраструктури, а також у складських приміщеннях. Також пошкоджені дачні будинки, поруч із якими загорілася суха трава у передмісті Одеси.

0: Унаслідок влучання зайнялася лісосмуга. Вогнеборці, як зазначається, оперативно ліквідували усі пожежі та не допустили подальшого поширення вогню.
1: До подій у світі.
0: В Україну на День Незалежності з'їхалися європейські лідери. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Цитую, цього ранку на залізничному вокзалі Києва ми мали радість привітати наших союзників, які приєдналися до нас, щоб відсвяткувати 35 років з моменту відновлення незалежності України. Ласкаво просимо до Києва. Президенти Євроради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берн, прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, президент Молдови Майя Санду, президент Естонії Алар Каріс. Для України незалежність – це не абстрактна ідея. Ми захищали її попри всі труднощі. У такі часи країни розуміють, наскільки важливо мати союзників поруч. І сьогодні ми точно знаємо, хто наші справжні друзі. Ми глибоко вдячні усім нашим партнерам, які стояли поруч з Україною, зміцнювали нашу здатність захищатися та допомагали нам зберегти свободу, за яку ми так наполегливо боролися. Ваша підтримка – частина сили України, наголосив голова МЗС України. Візит до Києва підтвердив голова Євроради, зазначивши, що щойно прибув до Києва на 35-ту річницю Дня Незалежності. Зазначивши, що пишається бути тут у такий важливий день та підкреслив непохитну підтримку ЄС. Україна вільна та хоробра країна, її боротьба – це також і наша боротьба, написав Кошта у Ікс, вітаючи країну з Днем Незалежності. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня нас очікує ясна погода. Так само день мине без опадів. Вже завтра, у вівторок, 25 серпня, слід очікувати схожої синоптичної картини. Максимально теплих 22 градуси подарує нам завтрашній день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 8 до 14 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2 метрів за секунду у північно-східному напрямку. День завтрашній мине без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: вивчати так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQA.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
8: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
7: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
8: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
7: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Моя батьківщина. Моя батьківщина.
10: Бідна і багата.
11: Нищена і гарна.
10: Нещасна та щаслива.
12: Заплакана і жартівлива.
10: Тиха і дзвінкоголоса.
13: Зневірена і молитовна.
14: Отака моя Україна. Багатолика, багатогранна, розмаїта, як косиці на вишитих її рушниках, сорочках, хустках. Є там усякого кольору доволі, а найбільше, як у тій пісні. Червоне – то любов, а чорне – то журба. Отак і ходиться дивна нерозлучна пара по через українські долі, серця і душі, роблячи український рід особливим.
15: Гарним, добрим.
10: Співчутливим, нескореним.
11: Працьовитим, щедрим.
16: Сердечним, гідним.
17: Співочим, волелюбним.
13: Милосердним, духовним, Божим.
14: З днем народженням рідної землі вас, люди!
18: З днем

0: Хай інколи є заплакані блакитні очі і надалі глибинно примушують жити і боротися.
1: Хай жовто-гарячі коси її ланів із криваво-маковими плямами, стоптані, як споришеві стежки, не сіють у наших душах забуття про її героїв.
2: Хай твої ніжні Україно води переточать усі каміння, і буде мир!

кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик. Вже не бути на цьому світі.

0: швидко про головне. Росія атакувала енергетику у Миколаївській області. Фламінго мають бути масовим птахом і зимувати у Росії. Таку заяву зробив президент України. ЄС схвалив Україні 6 мільярдів євро на ППО, ракети, радари і не тільки. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
0: Росія атакувала енергетику у Миколаївській області. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Миколаївської ОВА Георгій Рашетілов у соцмережах. Цитую далі. Учора та сьогодні зранку ворог атакував область ударними БПЛА типу «Шахет». Під атакою була енергетична інфраструктура. На щастя, постраждалих немає, написав Рашетілов. З його слів, також у Миколаївському районі вчора ворог атакував FPV-дроном Очаківську громаду. Постраждалих там також немає. Президент України Володимир Зеленський закликав збільшити кількість ракет FP-5 «Фламінго» виробництва української компанії «Firepoint», які атакують Росію. Тисячі наших діпстрайків вже бачила Москва, Туапсе, Тула, Рязань, Оленя, Омськ і ще десятки точок, куди вже долетіла наша українська справедливість. Такої справедливості Росія має бачити більше. Фламінго мають бути не рідкісним видом, а масовим птахом. Мають зимувати в Росії, зазначив Зеленський у зверненні до українців з нагоди Дня Незалежності. FP-5 «Фламінго» – це сучасна наземна система БПЛА – крилата ракета, розроблена для доставки заданого бойового навантаження до 1150 кілограм для ураження наземних цілей з фіксованими топографічними координатами на дальності до 3000 кілометрів як вдень, так і вночі. Ракета здатна вразити ціль навіть в умовах активних радіоелектронних перешкод. У FirePoint наголошують, що FP-5 – вирізняється простотою використання та низькою вартістю. Це найбільша система свого класу, але вона залишається простою у виробництві та запуску. Вона не потребує дорогих пускових платформ, її пускові установки є багаторазовими, що робить розгортання більш економічним. У відкритих джерелах вказувалося, що ракета побудована на базі двигунів AI-25 та AI-25TL, однак ще у березні 2026 року співзасновник і головний конструктор FirePoint Денис Штілерман заявив, що компанія завершує розробку власного двигуна, що буде виготовлятися на виробничих потужностях компанії.
1: До подій у світі.
0: ЄС виділив Україні у День Незалежності понад 6 мільярдів євро на ППО. І не тільки, про це повідомила у понеділок голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У День Незалежності України ми висловлюємо нашу непохитну підтримку. Сьогодні ми схвалили 6 мільярдів євро на системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радари, які терміново потрібні Україні. Європа з вами сьогодні, завтра і стільки, скільки потрібно, написала фон дер Ляєн у X. З Днем Незалежності привітала голова Єврокомісії українською мовою. Як повідомили у відомстві, йдеться про схвалені нові оборонні закупівлі для України на суму 6 мільярдів євро. Це фінансування охоплює системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радари, що підтверджує зобов'язання Європи підтримувати оборону та стійкість України проти триваючої агресії Росії, зазначили у Єврокомісії. Фінансування, як вказано, є частиною кредиту Ukraine Support Loan обсягом 90 мільярдів євро і надається на тлі ескалації Росією атак балістичними ракетами та дронами. З 376 ракетними ударами, зафіксованими лише в липні, посилення оборони України стає дедалі актуальнішим, йдеться у заяві. Сьогоднішнє схвалення фінансування, як зазначається, доповнює вже затверджені плани закупівель на суму 16 мільярдів євро, з яких 8 мільярдів євро вже було виплачено, що гарантує своєчасне та необхідне отримання Україною критично важливих поставок. Більшість закупівель здійснюватимуться в оборонних компаніях ЄС з огляду на активізацію використання Росією балістичних ракет та реактивних безпілотників. Єврокомісія наголошує на необхідності значного збільшення поставок до ЄС шляхом скорочення.

0: скорочення запасів, переорієнтації замовлень та нарощування виробництва, зазначається у заяві. Здатність України оборонятися залежить від швидкої доступності критично важливої оборонної продукції. Програма UASL передбачає 30 мільярдів євро бюджетної допомоги та 60 мільярдів євро на оборону протягом 2026-2027 років, включаючи 28 мільярдів євро у 2026 році на зміцнення оборонно-промислового потенціалу України, додали у Єврокомісії. Україна може робити запити на платежі, подавши контракти, підписані з оборонними компаніями. Єврокомісія ж прагне ці контракти перед виплатою коштів, щоб забезпечити використання фінансової допомоги для закупівель, узгоджених з державами-членами та Єврокомісією, вказали у відомстві. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 11-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 750 міліметрів ртутного стовпчика, вітер західний 3,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься ясним до самого вечора. День мене без опадів. Вже завтра, у вівторок, 25 серпня, день буде мінливо хмарним, проте минеться все ж без опадів. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 8 до 14 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2 метрів за секунду у північно-східному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду. Та є мене!

0: нагоди Дня Незалежності України вас вітає Сокальський міський голова Сергій Касян.
1: Шановні жителі Сокальської громади, дорогі земляки, щиро вітаємо вас із 35-ю річницею Незалежності України. 24 серпня 1991 року – це день, коли здійснилася віковічна мрія багатьох поколінь українців – жити у вільній, незалежній, демократичній державі. Незалежність – це не лише історична подія, це щоденна праця, відповідальність, єдність і сила нашого народу. Сьогодні, коли Україна відстоює свою свободу та територіальну цілісність у боротьбі з російським агресором, ми з особливою вдячністю і шаною схиляємо голови перед нашими захисниками і захисницями. Вони – наша гордість, наша опора, наша надія. Сокальська громада – це працьовиті, щирі, небайдужі люди, які щодня роблять свій внесок у розвиток рідного краю та зміцнення України. Разом ми будуємо громаду, в якій хочеться жити, працювати, виховувати дітей і планувати майбутнє. Нехай у кожній родині панують мир і злагода, у серці віра в краще, а в нашій країні якнайшвидше запанує справедливий і довгоочікуваний мир. Нехай наша держава буде сильною, квітучою та щасливою. Нехай кожен із нас відчуває гордість за те, що ми українці, що живемо на своїй землі, під мирним небом, у вільній країні. Дякуємо нашим воїнам за мужність, силу та можливість жити і працювати на рідній землі. Слава Україні! Героям слава!
0: Це було привітання з нагоди Дня Незалежності України від Сокальського міського голови Сергія Касяна.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову освітишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQA.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
6: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
7: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
8: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
9: Реклама. Радіо «Сокаль».

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Хитрощі Кравчука і наляканий захід, як українці підтвердили незалежність. Між проголошенням незалежності України 24 серпня 1991 року та всеукраїнським референдумом, як відомо 1 грудня, минуло рівно 99 днів. Проте ці три з гаком місяці були вкрай особливими за історичною щільністю, геополітичною напругою та психологічним виснаженням. Це був час, коли новонароджена держава опинилася в абсолютному дипломатичному вакуумі, балансуючи над прірвою розпаду Радянської імперії. Про все це трохи докладніше розповім далі. Проголошення незалежності України потребувало додаткової легітимізації через референдум. Тобто це не була чиясь забаганка або випадкове рішення. Щоб пояснити ситуацію, слід подивитися на неї очима Заходу. Той не просто не чекав на нову державу на теренах руїн СРСР, а панічно її боявся. Адміністрація Джорджа Буша старшого розглядала розпад Радянського Союзу не як тріумф демократії, а як прелюдію до глобальної катастрофи. У серпні 1991 року, коли український парламент проголосував за незалежність у Вашингтоні, Лондоні та Парижі, перед очима лідерів стояв кривавий привид Югославії. Але югославський сценарій на теренах СРСР мав би одну жахливу відмінність – ядерну зброю. На території України на той момент був третій за потужністю ядерний арсенал у світі. Зокрема, міжконтинентальні балістичні ракети, які на Заході класифікували як СС-18 «Сатан». Британська преса восени 1991 року рясніла аналітичними статтями, де Україну називали небезпечним уламком імперії, а західні лідери від Маргарет Тетчер, яка ще раніше порівнювала Україну з Каліфорнією, відмовляючи їй у правах на суб'єктність, до Франсуа Мітерана вимагала від Михайла Горбачова збереження бодай конфедерального центру для контролю над ядерною кнопкою. Тому рішення Верховної Ради від 24 серпня сприйняли на Заході не як остаточний вердикт, а як емоційний бунт місцевої еліти після провалу пунчу у Москві. Ба ще й американські юристи вказували на вразливість серпневого рішення. Акт проголошення незалежності приймав парламент, обраний ще за радянських часів у 1990 році, а більшість там належала комуністичній номенклатурі. Західні дипломати ставили логічне запитання, якщо завтра політичний вітер у Москві зміниться, чи не проголосує цей самий парламент за повернення до складу оновленого СРСР. Саме тому вже у постанові Верховної Ради, що супроводжувала акт, з'явився пункт про проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня. Це був не просто політичний компроміс, а єдиний можливий ключ до міжнародного визнання. Західні демократії дали чітко зрозуміти, вони не визнають незалежність проголошено кулуарно. Їм потрібен був голос народу, який неможливо було б оскаржити ані в Москві, ані на засіданнях Ради безпеки ООН. Тому наступні 99 днів стали періодом жорсткого дипломатичного карантину. Жодна впливова держава світу не визнала Україну у період з серпня по грудень. Усі чекали на вердикт всенародного голосування. Ці три місяці були критично необхідними не тільки для організації процесів та ведення агітаційної кампанії, а й для внутрішньої трансформації українського суспільства. Західні соціологічні центри, які почали працювати в Україні восени 1991 року, фіксували складну картину. Якщо західні та центральні регіони були готові голосувати за незалежність з ідеологічних та національних міркувань, то індустріальний схід та південь потребували інших аргументів. До того ж, осінь 1991 року стала часом тотального економічного колапсу Радянського Союзу. Звичними були порожні полиці магазинів, гіперінфляція та розрив логістичних ланцюгів. І у цей час людей потрібно було переконувати, що незалежність – це не лише про синьо-жовтий прапор, але й про економічний порятунок. І тут західні оглядачі з подивом почали фіксувати, як колишня комуністична номенклатура об'єдналася з дисидентами, щоб поширювати листівки і не з гаслами, а з економічними розрахунками. До прикладу, скільки вугілля, сталі та зерна виробляє Україна і як заможно вона живе, коли стане годувати себе, натомість, щоб годувати Москву. А ще цей час був потрібен, щоб перетравити страх. Радянська пропаганда десятиліттями демонізувала ідею української самостійності. Якби референдум провели наступного дня після проголошення незалежності в умовах шоку та невизначеності, результати у південно-східних регіонах могли б бути катастрофічними для єдності країни. Пауза дозволила суспільству звикнути до думки, що повернення назад не буде. Хоча впродовж цих 99 днів Горбачов робив відчайдушні спроби реанімувати СРСР через підписання нового союзного договору. Західні лідери, зокрема Джордж Буш, який ще у серпні виголосив свою сумнозвісну промову «Chicken Kyiv Speech», де застерігав від суїцидального націоналізму, продовжували підтримувати Горбачова. Американці сподівалися, що Україна підпише економічну угоду з оновленим Союзом, і з цього погляду відтермінування референдуму скидалося на своєрідну гру на виснаження. Тут і проявилися характерні для Леоніда Кравчука хитрощі. Київ тягнув час, уникаючи конфліктів з Москвою та Вашингтоном, та посилаючись на те, що жодні договори не можуть бути підписані до волевиявлення народу 1 грудня. Це був геніальний дипломатичний маневр, демократична процедура стала ідеальним щитом проти імперського тиску. Організація загальнонаціонального голосування для майже 38 мільйонів виборців в Україні, де руйнується державний апарат, це був колосальний виклик. Потрібно було сформувати виборчі комісії, надрукувати мільйони бюлетенів в умовах жорсткого дефіциту паперу та забезпечити прозорість процесу, щоб міжнародні спостерігачі, присутність яких була критично важливою для Заходу, не мали жодних сумнівів у легітимності результатів. Американські спостерігачі від Гельсінської комісії, які прибули в Україну наприкінці листопада 1991 року, у своїх звітах відзначили безпрецедентний рівень організації процесу, враховуючи хаос, що панував на решті території колишнього СРСР. Ті 99 днів від проголошення незалежності до дня референдуму були витрачені і дуже успішно на створення інфраструктури довіри, як внутрішньої, так і зовнішньої. Тож, коли 1 грудня 1991 року понад 90% українців, які прийшли на дільниці, сказали «так, незалежності», світ змінився назавжди. Західні медіа вибухнули заголовками про остаточну смерть Радянського Союзу. Аналітики ЦРУ у своїх термінових депешах констатували, що без України СРСР припинив своє існування як геополітична реальність. І вже 2 грудня незалежність України визнали Польща та Канада, а згодом і решта світу. У підсумку, Україна витримала заплановану паузу у 99 днів з гідністю канатохідця, який знає, що один невірний крок і прірва поглине все. Референдум став тим самим страховим тросом, який утримав та назавжди закріпив українську державність на політичній карті світу.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Понеділок, 24 серпня, 12-та на студійному годиннику. Україна відзначає 35-й день незалежності у цьому випуску. Завтра на щиті до рідної Шептицької громади повертається герой-приймак Василь Сергійович.

Завтра, 25 серпня, на щиті до рідної громади повертається герой, приймак Василь Сергійович, 1995 року народження. Він був солдатом, стрільцем, номером обслуги механізованого відділення військової частини А-47-18. Загинув Василь Приймак 10 серпня поблизу села Караван на Харківщині. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому очікують завтра орієнтовно о 14:00. Одразу після зустрічі героя у церкві Святого Йосифата відбудеться парастас та чин похорону. Поховають Василя Приймака на Алеї Героїв на Бандюському кладовищі. У Шептицькій міській раді закликають громаду достойно провести героя в його останню путь, висловлюючи найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. У День державного прапора України відбувся автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади, які віддали найдорожче – своє життя у боротьбі за Україну. Вшановано пам'ять таких наших земляків, як Любомир Чорній, Андрій Родь, Роман Шавлюк, Мар'ян Станкевич, Олександр Кней, Богдан Шалемей, Роман Павлик, Тарас Яремко, Богдан Копець, Роман Давидюк, Іван Баштик, Вадим Рудниченко, Богдан Плахтина, Богдан Дубик, Григорій Кричко, Володимир Мельник, Тарас Хохонь, Михайло Хом'як, Олег Гейда та Михайло Вийтун. Їх біографії коротко розповів ведучий Олександр Новайський, поблагословив захід декан Сокальського деканату Української греко-католицької церкви, содрудник Собору святих апостолів Петра і Павла, отець Андрій Дудчак. Долучилися до автопробігу рідні героїв, захисників, мешканці Сокаля та діти з Удачненської громади Донецької області. Всі разом вшанували пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Вшанували подвиг. Хвилиною мовчання опісля з площі Січових стрільців, автомобілі з державною символікою України, пам'ятними атрибутами, фотографіями з полоненими героями рушили вулицями Сокаля на Алею Слави, де відбулася панахида за загиблими захисниками України, жителями Сокальської громади, які віддали своє життя за наше мирне сьогодення. На подвір'ї Шептицької гімназії номер 4 урочисто відкрили меморіальну дошку з 25 іменами полеглих захисників. 25 імен, 25 доль, 25 життів. Колись вони дітьми бігали коридорами рідної школи номер 4. Часом башкетували, часом були аж надто серйозними. Сміялися на перервах, відповідали біля дошки та хвилювалися перед контрольними. Вони були звичайними учнями, але стали незвичайними людьми, справжніми героями. Вони стали на захист рідних і чужих, близьких і незнайомих, на захист всієї України. 23 серпня на подвір'ї Шептицької гімназії номер 4 зібралися ті, хто пам'ятає їхні усмішки та перші кроки. Рідні, друзі, вчителі та мешканці громади. На стіні рідної школи урочисто відкрили меморіальну дошку з 25 іменами. Однак згадували усіх полеглих випускників. Менш як за місяць, поки створювався меморіал, Небесне військо поповнили ще троє наших захисників. Пам'ятаємо кожного, йдеться у повідомленні Шептицької міської ради. Тепер це місце пам'яті і нагадування про те, якою надвисокою ціною у цих стінах досі вирує життя. А діти мають змогу вчитися, бігати на перервах, відповідати біля дошки та писати контрольні. Вічна пам'ять і слава полеглим захисникам. Двадцять 22 серпня у Белській громаді відбулися традиційні європейські дні добросусідства «Стаївка Корчмин», день, який вкотре об'єднав українців і поляків молитвою, пам'яттю, культурою та щирою дружбою. Розпочалися заходи у Польщі у храмі Корчмина спільною молитвою, яку очолив отець Стефан Батрух, настоятель української греко-католицької парафії Святого Йосифата у Любліні, керівник фундації духовної спадщини «Пограниччя». Після молитви відбувся перехід та зустріч української і польської делегації. Народи об'єднала молитва до Матері Божої за мир, спокій та добро наших країн. На українській

0: католицькій стороні святу літургію освячення води в джерелі та панахиду за полеглими за волю України очолив єпископ Української греко-католицької церкви владика Петро Лоза. До спільної молитви долучилися отець-декан Олексій Яворський та отець Стефан Батрох та представники духовенства Белської громади. З вітальними словами до присутніх звернулися секретар Белської територіальної громади Галина Шурма, перший заступник голови Шептицької районної військової адміністрації Ірина Наливайко, вуйт гміни Ольховик Маріюш Скорневський, представник староства Томашовського Веслав Целіна, керівник товариства «Робимо, що можемо» Ольховик, Рената Сопка, отець Стефан Батрох. Особливої атмосфери свято додали духовні та патріотичні пісні у виконанні мистецьких колективів Белської громади. На учасників також чекали фотолокації в етностилі та ярмарок із виробами, під час якого збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Державною податковою службою України у 2026 році запроваджено оновлені стандарти обслуговування ветеранів війни та членів їхніх сімей, у межах яких діє принцип «зеленого коридору», який передбачає пріоритетний запис до електронної черги. Першочергове обслуговування у центрах обслуговування платників та офісах податкових консультантів, додаткові канали комунікації та консультаційної підтримки. Зелений коридор є механізмом організації пріоритетного та безбар'єрного обслуговування ветеранів у системі Державної податкової служби, а не окремою податковою пільгою чи звільненням від сплати податків. Його метою є спрощення доступу ветеранів до податкових послуг, консультацій та супроводу з питань вибору системи оподаткування, державної реєстрації та організації підприємницької діяльності, оформлення найманих працівників, сплати податків, подання податкової звітності та використання електронних сервісів Державної податкової служби. Податковий супровід ветеранського бізнесу сприятиме ветеранам щодо можливості отримати комплексну консультаційну допомогу на різних етапах ведення підприємницької діяльності від започаткування власної справи до її подальшого розвитку, зазначили у дописі Сокальської міської ради. Сьогодні громади Шептицького району відзначають 35-ту річницю незалежності України. У кожній громаді цей день наповнений особливим змістом, молитвою, пам'яттю, вдячністю та вірою у нашу державу. У Сокалі просто зараз біля пам'ятника Тарасу Шевченку триває урочисте віче «У єдності наша сила». На події перебуває і наша кореспондентка, тож стежимо за перебігом заходу разом. До відзначення найважливішого державного свята долучаються й інші громади району. У програмах за заходів, молитва за Україну, урочисті віча, святкові концерти та мистецькі заходи. Бо незалежність – це не лише дата в календарі. Це наша спільна історія, наша відповідальність і наша сила. У єдності вистоїмо, у єдності переможемо. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Марія Табак, читала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
1: З нагоди Дня Незалежності України вас вітає заступниця голови Шептицької районної ради Наталія Кохан.
2: Сьогодні ми святкуємо День сильних, вільних і гідних людей. Наша незалежність – це не просто статус, це наш характер, вигартований вогнем і залізом. Наша земля дана Богом і захищена її найкращими синами і доньками. Нехай завжди над Україною сяє мирне небо, а майбутнє наших дітей буде безпечним і щасливим. Бажаю нашому народу єдності, а кожній родині – затишку, безпеки та скорішого повернення всіх рідних додому. З Днем Незалежності, країно!
1: Це було привітання з нагоди Дня Незалежності України від заступниці голови Шептицької районної ради Наталії Кохан.

0: реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
2: Я просто одним словом.
5: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Ми робимо спорт доступним.
7: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
6: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
7: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
6: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 12 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри. Фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 3,5 метра за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься блакитно-патріотичним до Дня Незалежності. Схожі синоптичні картини слід очікувати завтра. Щоправда, синоптики обіцяють нам мінливу хмарність. Минеться без опадів, як і сьогодні, так і завтра. Максимальна температура завтрашнього дня сягатиме 20 градусів із позначкою плюс. У день, вночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 7 до 13 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2 метрів за секунду у північно-східному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду. –

0: бідна і багата,
1: нищена і гарна,
2: нещасна та щаслива,
3: заплакана і жартівлива,
4: тиха і дзвінкоголоса,
5: зневірена і молитовна.
6: Отака моя Україна, багатолика, багатогранна, розмаїта, як косиці на вишитих її рушниках, сорочках, хустках. Є там усякого кольору доволі, а найбільше, як у тій пісні, червоне – то любов, а чорне – то журба. Отак і ходиться дивна нерозлучна пара по через українські долі, серця і душі, роблячи український рід особливим.
7: Гарним, добрим,
8: співчутливим, нескореним,
1: працьовитим, щедрим,
9: сердечним, гідним,
10: співочим, волелюбним,
5: милосердним, духовним, Божим.
6: З днем народженням рідної землі вас, люди!
11: З днем

0: Хай інколи є заплакані блакитні очі і надалі глибинно примушують жити і боротися.
1: Хай жовто-гарячі коси її ланів із криваво-маковими плямами, стоптані, як споришеві стежки, не сіють у наших душах забуття про її героїв.
2: Хай твої ніжні Україну води переточать усі каміння, і буде мир!

інформа-афіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Найкращі вікна то є, що перфект.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
4: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами. 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: З нагоди Дня Незалежності України вас вітає сокальський міський голова Сергій Касян.
5: Шановні жителі Сокальської громади, дорогі земляки, щиро вітаємо вас із 35-ю річницею Незалежності України. 24 серпня 1991 року – це день, коли здійснилася віковічна мрія багатьох поколінь українців – жити у вільній, незалежній, демократичній державі. Незалежність – це не лише історична подія, це щоденна праця, відповідальність, єдність і сила нашого народу. Сьогодні, коли Україна відстоює свою свободу та територіальну цілісність у боротьбі з російським агресором, ми з особливою вдячністю і шаною схиляємо голови перед нашими захисниками і захисницями. Вони – наша гордість, наша опора, наша надія. Сокальська громада – це працьовиті, щирі, небайдужі люди, які щодня роблять свій внесок у розвиток рідного краю та зміцнення України. Разом ми будуємо громаду, в якій хочеться жити, працювати, виховувати дітей і планувати майбутнє. Нехай у кожній родині панують мир і злагода, у серці віра в краще, а в нашій країні якнайшвидше запанує справедливий і довгоочікуваний мир. Нехай наша держава буде сильною, квітучою та щасливою. Нехай кожен із нас відчуває гордість за те, що ми українці, що живемо на своїй землі, під мирним небом, у вільній країні. Дякуємо нашим воїнам за мужність, силу та можливість жити і працювати на рідній землі. Слава Україні! Героям слава!
2: Це було привітання з нагоди Дня Незалежності України від Сокальського міського голови Сергія Касяна.

0: швидко.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Що ж, друзі, я нагадую, що у нашому ефірі триває вітальна програма, і найближчі 20 хвилин ми будемо працювати як справжня святкова пошта любові, підтримки та позитиву. Знаєте, 35 років для людини – це той чудовий вік, коли ти вже точно знаєш, що хочеш від життя, за плечима є солідний досвід. У шафі ідеально випрасована вишиванка, а в характері стільки впертості і незламності, що жоден сусід не зіпсує тобі настрій. Наша ненька Україна сьогодні святкує саме таку красиву дату. Вона в нас молода, сильна, трохи гостра на язик, коли треба захистити себе, і надзвичайно гостинна, коли до хати заходять свої. Тож, сьогодні вітаю вас усіх із Днем нашої Незалежності, із 35-ю річницею з дня її встановлення, тому сьогодні запрошую вас особливо приєднуватися до нашого ефіру із привітаннями для ваших близьких, рідних і друзів із цим чудовим святом, а можливо хтось із них, як і наша батьківщина, сьогодні відзначає свій день народження, тому їм особливі вітання у цей день. Нагадую, приєднатися до нашого ефіру можна за звичними контактами, номер мобільного у студії 068-200-24-697, за цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук месенджері, там залишайте свої привітання для тих, кого любите більше за все.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: З нагоди Дня Державного Прапора і Дня Незалежності України вас вітає начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Яченко.
2: Шановні мешканці Шептицького району, щиро вітаю вас із Днем Державного Прапора та Днем Незалежності України. Ці свята не роздільні, бо синьо-жовтий стяг уособлює нашу свободу, силу та єдність, а незалежність – це право жити у вільній державі, самим творити своє майбутнє. Сьогодні ми особливо відчуваємо ціну цих символів і цінностей, бо вони вистраждані і виставні нашими захисниками та захисницями. Бажаю кожному з вас миру, міцного здоров'я, родинного затишку та віру у перемогу. Нехай наш прапор завжди майорить над незалежною і щасливою Україною. Слава Україні! Героям слава!
1: Це було привітання з нагоди Дня Державного Прапора і Дня Незалежності України від начальника Шептицької районної військової адміністрації Андрія Яченка.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
7: Ну що ж, друзі, а ми продовжуємо святкувати нашу незалежність разом із нашими слухачами, адже отримуємо від них вітання. І наступне таке отримали від нашого постійного слухача Олега, який зараз перебуває за кордоном та не забуває вітати усіх наших слухачів. І з будь-яким святом сьогодні, зокрема, передає вітання із Днем Незалежності. Привіт, Радіо Сокаль, бажаю вам гарного дня. Привіт, Олеже. Сьогодні із понеділка вітаю з Днем Незалежності України цього року. Війна нарешті закінчиться і наступна незалежність буде мирно, і ми житимемо під мирним небом над головою. Бережіть себе сьогодні, каже нам Олег, вночі і завжди. Тому від Олега для усіх наших слухачів у День Незалежності звучить наступне музичне вітання і ці слова, і побажання теж для усіх нас. Тож дякуємо Олегу за вітання і самого його вітаємо із цим чудовим днем.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 24 серпня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Чернігові через атаку РФ постраждали 14 людей, серед них двоє дітей. Удар РФ по складах на Одещині. П'ятеро людей постраждали. Економити Кремлю півмільйона солдатів не будемо. Не дамо їм обманути світ, що треба просто віддати Донбас. Таку заяву зробив Володимир Зеленський. Далі про це детальніше. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Чернігові унаслідок атаки РФ, якою зачепило багатоповерхівку, постраждали 14 людей, у тому числі двоє дітей, повідомив у понеділок голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. У соцмережах станом на зараз відомо про 14 поранених, серед них двоє дітей 12 та 17 років. Трьох людей госпіталізували, ще 11 отримали легкі поранення. Їм надали допомогу на місці, написав Брижинський. З його слів, на місці влучання ліквідовано пожежу, але процес ускладнений через велике задимлення на місці удару. Пожежу на місці, влучання локалізовано, всім постраждалим надається допомога, зазначив голова МВА. В Одеській області унаслідок ударів РФ по складах відомо про 5 постраждалих. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпар у соцмережах. На жаль, на цю хвилину відомо про 5 постраждалих унаслідок ударів по складських приміщеннях на Одещині. Троє з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна допомога. На місцях триває ліквідація наслідків атаки, написав Кіпар. Додамо, очільниця департаменту зі зв'язків з громадськістю епіцентру Юлія Чудновець у коментарях підтвердила ураження двох гіпермаркетів у цьому регіоні.
0: До подій у світі.
1: Економити Кремлю півмільйона солдатів ми не будемо, не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ, що треба просто віддати Донбас. І все швидко скінчиться, сказав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні з нагоди Дня Незалежності. Глава держави закцентував від початку. Офіційний Київ не погодиться на сценарії, за якого відмова від Донбасу нібито має привести до швидкого завершення війни та продовжуватиме зміцнювати армію і оборону. Путін застряг у минулому. Він і досі дивиться на Україну старого зразка. Ту, що промовчить, проковтне і стерпить. Такої України немає ніде. Ніде вже. Крім його папочок з докладами, наша держава давно інша. Не спостерігач, а гравець, не жертва, а боєць, заявив Зеленський. Президент підкреслив, що Україна не дозволить Росії нав'язати міжнародним партнерам тезу про те, що передача Донбасу здатна зупинити війну. Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ, що треба просто віддати Донбас і все швидко скінчиться. Ілюзій немає, віри їм немає. Економити Кремлю півмільйона солдатів ми не будемо, наголосив глава держави. За словами Зеленського, Росія неодноразово переносила терміни, у які планувала повністю захопити Донецьку область і надалі буде змушена це робити. Росія постійно переносить дати, коли от-от і точно візьмуть всю Донецьку область, буде переносити і надалі. Україна інша і свого не дарує, сказав президент. Зеленський також заявив, що дії Москви яскраво свідчать про намір продовжувати війну та нарощувати чисельність російської армії. Росія не хоче миру, хоче мобілізацію. Що ж,

0: сприймаємо це з холодною головою. Діємо. Маємо посилювати військо, мати все, щоб тримати оборону. Воїни повинні бути забезпечені і оснащені усім, аби поповнення ворожої армії перетворювати на добрива нашої землі, заявив він. Президент додав, що розрахунок Кремля на виснаження українського суспільства також помилковий. Путін сподівається, що ми втомилися. Ми знаємо, що він смертний, ніколи нас не розумів. Тепер все вже і не встигне, підсумував Зеленський. Окремо глава держави закликав у День Незалежності оцінити, чого Україна вже досягла, де перебуває зараз, що на неї чекає попереду та що необхідно робити для подальшого захисту держави. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 13 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів, ртутного стовпчика, вітер західний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься безхмарним. Опадів також не передбачається. Вже завтра у вівторок нам слід чекати злегка захмареного дня. Безхмарним буде ранок над нами. Опадів також не передбачається. Максимальна температура завтра сягатиме 21 градусу із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 7 до 13 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2 метрів за секунду у північно-східному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: І знову вихідні. Думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQA.
3: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
5: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
6: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
7: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
7: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
8: Переможні новини у нашому ефірі. Нагадую, в цій програмі ділимося здобутками наших військових на лінії бойового зіткнення. І сьогодні, як і завжди, нам є чим похвалитися. Уночі на 24 серпня сили безпілотних систем завдали серії ударів у тилу ворога. Під атаками опинилися винищувач, 4 радіолокаційні станції, судна тіньового флоту РФ та інші об'єкти. Загалом 66 цілей. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді у Фейсбук. Серед уражених цілей – черговий винищувач «Міг-29» у населеному пункті Долотинка Ростовської області Російської Федерації. Також уражено 4 комплекси радіолокаційних станцій, 2 одиниці КАСТА та РЛС «Небо» у Ростовській області, а також РЛС «СТ-68» у населеному пункті Роздольне на тимчасово окупованому півострові Крим. Крім того, дрони уразили лігво спецпризначенців СОБР у населеному пункті Стрілкова на тимчасово окупованій території Херсонської області та низку енерговузлів на окупованих територіях. У Чорному морі уразили 2 судна тіньового флоту РФ – танкер і балкер. Медяр також повідомив, що горіли 11 одиниць техніки противника на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької та Луганської областей. За його словами, відео результатів роботи опублікують згодом. Свій допис командувач завершив словами: «З Днем Незалежності України! Ми вистоїмо, Москва ляже!»
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиші не виспали.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

стояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Про це далі в випуску. У студії працює Ірина Луковецька.
1: Про події в Україні.
0: У Полтавській області до довічного ув'язнення позбавлення волі засудили чоловіка, який гвалтував свою 13-річну пасербицю. Дівчинка завагітніла, а її мати змусила дитину випити таблетки, які стимулюють викидень. Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду Полтавської області. Трагедія сталася у Глобинській громаді Полтавської області. Як встановило слідство та суд, звинувачений раніше несудимий чоловік, який працював машиністом газової котельні, протягом кількох років систематично вчиняв сексуальне насильство щодо малолітньої доньки своєї дружини від першого шлюбу. Злочин викрили у вересні 2025 року, коли 14-річна на той момент дівчина потрапила до лікарні у Курманчуці. В критичному стані з масивною маткою, кровотечею, високою температурою та важкою анемією. Як з'ясувалося під час розслідування, мати дівчинки, дізнавшись про вагітність доньки, не звернулася до правоохоронців, а вирішила приховати злочин і самостійно перервати вагітність у домашніх умовах. Вона придбала через інтернет препарати та дала їх дитині. Позалікарняний аборт спричинив важкі ускладнення, і дитину довелося рятувати медикам. Лікарі медичного закладу миттєво повідомили про вагітність малолітньої малолітньої поліцію. Під час спілкування з психологами та ювенальним поліцейськими в спеціалізованому просторі Бернхаус дитина розповіла, що відчим знущався з неї кожного разу, коли мати залишалася на нічні зміни. Користуючись безпорадним станом дівчини, яка через психічний розлад не усвідомлювала характеру дій і не могла чинити опір, чоловік залякував її та погрожував нічого їй не купувати. Суд визнав чоловіка винним за статтею 4, 152 та частиною 6 статті 152 Кримінального кодексу України і призначив йому остаточне покарання за сукупність злочинів. Представник ГУР та заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов заявив, що новий обмін полоненими може відбутися дуже-дуже скоро. Відповідаючи на запитання, коли чекати та гарні новини про обмін, Юсов відповів – дуже-дуже скоро. Скоро зможемо говорити про те, що якась кількість росіян поїде в обмін, а наших хлопців – назад. Юсов додав, що Росія – це країна, яка свідомо здійснила акт агресії, тобто порушення статуту ООН, зазначивши, що вона нехтує міжнародним гуманітарним правом, міжнародним правом загалом. Кожен обмін – це важкий перемовний процес. Це важка спецоперація, у ході якої ворог регулярно намагається проводити кампанії дезінформації, впливати на українське суспільство, на рідних полонених і використовувати навіть таку чутливу тему у власних політичних інтересах, як елемент гібридної війни. Тим не менше, ми бачимо результати. Обміни тривають, понад 70 обмінів здійснено з початку повномасштабного вторгнення, зазначив Юсов.
1: До подій у світі.
0: Шведські винищувачі «Гріпен» готуються захищати повітряний простір України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Після зустрічі у Києві з очільницею МЗС Швеції Марією Мальмер Стенгард. За його словами, під час переговорів сторони звільнили графік виконання домовленостей, досягнутий лідерами України та Швеції. Окрім того, міністри обговорили створення антибалістичної коаліції, отримання Україною додаткових засобів перехоплення, посилення санкцій проти російської ракетної програми, а також українсько-шведську співпрацю у виробництві безпілотників. Програма посилення української авіації шведськими винищувачами передбачає як передачу літаків «Гріпен» у межах військової допомоги, так і закупівлю Україною новіших «Гріпен». Наразі Україна очікує отримати від Швеції перші 16 винищувачів на початку 2027 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять відповідну підготовку. Очікується, що літаки будуть оснащені сучасним авіаційним озброєнням, зокрема ракетами класу «Повітря-повітря» «Метеор». Такі ракети дозволять українській авіації створити загрозу російським літакам, зокрема Су-34 і Су-35, які застосовують керовані авіабомби з великої відстані від лінії фронту. Окрім того, 30 червня Україна підписала угоду про закупівлю 16 нових багатоцільових винищувачів «Гріпен-Е».

0: початок їхніх поставок запланований на 2029 рік. Це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Ірина Луковецька. Наступний слухайте вже о 15-й годині.
1: Новини на Радіо Сокаль.

0: вокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо. 14 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 21 градус із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 4 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня небо над нами залишатиметься блакитним та безхмарним. Також не очікується і опадів. Вже завтра, у вівторок, 25 серпня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини, незважаючи на ясний ранок. У середині дня небо таки захмарне і залишатиметься таким до пізнього вечора. Минеться все ж без опадів. Максимальна температура завтра сягатиме 21 градусу із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 7 до 13 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2 метрів за секунду у північно-східному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та Силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення – вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».
6: Моя батьківщина.
7: Бідна і багата,
8: нищена і гарна,
9: нещасна та щаслива,
10: заплакана і жартівлива,
11: тиха і дзвінкоголоса,
12: зневірена і молитовна.
2: Отака моя Україна, багатолика, багатогранна, розмаїта, як косиці на вишитих її рушниках, сорочках, хустках. Є там усякого кольору доволі, а найбільше, як у тій пісні, червоне – то любов, а чорне – то журба. Отак і ходиться дивна нерозлучна пара по через українські долі, серця і душі, роблячи український рід особливим.
13: Гарним, добрим,
14: співчутливим, нескореним,
15: працьовитим, щедрим,
16: сердечним, гідним,
17: співочим, волелюбним,
18: милосердним, духовним, Божим.
2: З днем народженням рідної землі вас, люди!
19: З днем

0: Хай інколи є заплакані блакитні очі і надалі глибинно примушують жити і боротися.
1: Хай жовто-гарячі коси її ланів із криваво-маковими плямами, стоптані, як споришеві стежки, не сіють у наших душах забуття про її героїв.
2: Хай твої ніжні Україну води переточать усі каміння, і буде мир!

Ялине у кожному слові. Здрастуй, мамо, дзвоню перед сном.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 24 серпня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Президент України Володимир Зеленський повідомив про спеціальний обмін. Додому повернулося 10 українських воїнів. Удар РФ по Павлограду забрав життя людини, є поранені. Великобританія допоможе зупинити запуск російських ракет по Україні. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський повідомив про спеціальний етап обміну і повернення через Білорусь. 10 українських воїнів, які вважалися зниклими безвісти, повернулися додому. Сьогодні в межах спеціального етапу обміну повертаємо 10 воїнів через Білорусь, військовослужбовців Збройних сил і Національної гвардії України. Вони захищали країну на Донецькому напрямку. Всі вони вважалися зниклими безвісти. І це дуже важливо, що нам вдалося їх повернути. Дякую всім, хто щодня працює над поверненням наших людей. Пам'ятаємо про кожного і кожну, хто залишається в неволі. Шукаємо по кожному прізвищу і зробимо все, щоб звільнити їх та повернути додому, написав Зеленський у соцмережах. Росія атакувала Павлоград на Дніпровщині. Є загиблий, двоє людей поранено. Про це повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Одна людина загинула, ще дві дістали поранень. Ворог вдав удару по Павлограду. Зайнялося кілька автівок, побиті вікна у багатоповерхівці, написав Ганжа у соцмережах, повідомляючи про трагедію.
0: До подій у світі.
1: Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берне заявив, що працюватиме над посиленням допомоги Україні, зокрема у форматі коаліції охочих у протиповітряній обороні та протидії російським ракетним ударам. Про це Берне заявив під час візиту до Києва до Дня Незалежності. Цитую. «Сьогодні пізніше я разом з президентом Макроном і канцлером Мерцем очолю

0: британський прем'єр. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 15-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 21 градус із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 4 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним та безхмарним. Також минеться без опадів. Вже завтра, у вівторок, 25 серпня, нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини, незважаючи на ясний ранок. Небо захмариться вже у середині дня, залишатиметься похмурим до вечора, проте минеться все ж без опадів. Максимальна температура завтра сягатиме 21 градусу із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 7 до 13 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2 метрів за секунду у північно-східному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Пообіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом.

0: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQ.ua.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
5: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.
1: З нагоди Дня Незалежності України вас вітає заступниця голови Шептицької районної ради Наталія Кохан.
7: Сьогодні ми святкуємо День сильних, вільних і гідних людей. Наша незалежність – це не просто статус, це наш характер, вигартований вогнем і залізом. Наша земля дана Богом і захищена її найкращими синами і доньками. Нехай завжди над Україною сяє мирне небо, а майбутнє наших дітей буде безпечним і щасливим. Бажаю нашому народу єдності, а кожній родині – затишку, безпеки та скорішого повернення всіх рідних додому. З Днем Незалежності, країно!
1: Це було привітання з нагоди Дня Незалежності України від заступниці голови Шептицької районної ради Наталії Кохан.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 24 серпня, 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Удар російського дрона по будинку у Чернігові. Кількість постраждалих продовжує зростати. Україна має не лише дефіцит ракет до «Петріот», а й до інших систем протиповітряної оборони. Зеленський пропонує визначити національні святині українського народу та встановити відповідальність за їх пошкодження. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Чернігові внаслідок удару РФ по багатоповерхівці стало відомо вже про 20 постраждалих. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у соцмережах. Цитую далі. Рятувальники загасили пожежу після удару російським дроном по багатоповерхівці у Чернігові. Уже зараз відомо про 20 постраждалих людей. Серед них двоє дітей – 12 і 17 років. Ушпиталили 17-річну дівчину і жінку старшого віку. Вона у тяжкому стані. Ще 18 людям медики надали допомогу. Усі вони лікуються амбулаторно, написав

0: недостатній. Дефіцит ракет до систем Patriot. Навіть ракети наземних ППО чи до авіаційних платформ, маю на увазі літаків теж, сьогодні в нас залишається проблемним питанням, сказав Ігнат. Він зазначив, що Україна розраховує на постачання нових ракет, особливо напередодні осінньо-зимового періоду. Нагадаємо, Росія атакувала Україну 8 ракетами, у тому числі 2 «Оніксами» і 143 дронами. Збито або подавлено було 1 «Онікс» та ще 2 ракети, а також 109 дронів і 2 «Бандеролі». Президент України Володимир Зеленський у День Незалежності вніс до Верховної Ради 2 законопроєкти, спрямовані на запровадження особливого правового захисту національних святинь українського народу, а також встановлення відповідальності за їх пошкодження. Про це стало відомо із посилання на законопроєкти номер 15550 та 15551. Законопроєкт 15550 про захист національних святинь українського народу пропонує визначити поняття «національна святиня українського народу» як пам'ятку культурної спадщини національного або всесвітнього об'єкту спадщини, що має універсальну цінність для українського народу, а виняткове культурне, історичне, наукове або релігійне значення для формування та утвердження українського народу та державності України. Документ передбачає внести 23 об'єкти до переліку, яких входять Софія Київська, Києво-Печерська лавра, Херсонес Таврійський, Почаївська лавра, Собор Святого Юра у Львові, Чернеча гора у Каневі, Ханський палац і Велика мечеть, комплекс Ханського палацу у Бахчисараї у Криму, Успенський собор, фундаменти собору Успіння Пресвятої Богородиці, село Крило Івано-Франківської області, Спасо-Преображенський собор у Чернігові, Святогірська лавра, резиденція митрополитів Буковини та Далмації у Чернівцях, замок Любарта у Луцьку, Кам'янець-Подільська фортеця, Хотинська фортеця, Керманська фортеця у Білгород-Дністровському, Кармеліцький монастир у Бердичеві, замок Паланок у Мукачевому, Іллінська церква, садиба Сковороди, цитадель Батуринської фортеці і Гетьманський палац, Холодний Яр у селі Мельники Черкаської області, Запорізька Січ на Хортиці, історичний комплекс Запорізька Січ, місце бою під Крутами у селі Пам'ятне Чернігівської області. Проєкт закону передбачає, що національна святиня підлягає особливій охороні та захисту. Для включення до переліку об'єкт культурної спадщини повинен мати статус пам'ятки культурної спадщини національного значення або об'єкта всесвітньої спадщини і відповідати щонайменше 2 із таких критеріїв. Вік об'єкта культурної спадщини має перевищувати 1000 років, бути визнаним та унікальним місцем історичної пам'яті українського народу, його духовності, культури, формування українського народу та державності України, утвердження української національної і громадянської ідентичності, мати ознаки унікальної та незамінної цінності українського народу, бути безпосередньо пов'язаним визначними історичними, культурними, релігійними, військово-політичними, іншими важливими державотворчими подіями, життям і діяльністю визначних осіб, які відіграли важливу роль у таких подіях, внесли визначний внесок у становлення розвиток української державності, її духовності, культури, науки, освіти, інших сфер суспільних відносин. Національна святиня може використовуватися для здійснення заходів, зокрема формування та збереження національної пам'яті українського народу, популяризації історичного, археологічного, культурного, релігійного, архітектурного, наукового, освітнього надбання світового і національного значення, формування та утвердження громадянської стійкості, громадсько-патріотичного і духовно-морального виховання. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокол.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 16 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 21 градус із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика, вітер західний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним. День мене без опадів. Вже завтра, у вівторок, 25 серпня, слід чекати схожої синоптичної картини, незважаючи на ясний ранок, вже у другій половині дня небо захмариться, проте опадів не передбачається. Максимальна температура завтра сягатиме 21 градусу із позначкою плюс. У день, вночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 7 до 13 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 95% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2 метрів на секунду у північно-східному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: інакше і не скажеш.
1: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
2: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
0: О, навіть слів бракує.
2: От халепа.
0: Я просто одним словом.
1: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063-90-39-129.
4: 063-90-39-129.
5: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
6: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
5: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
6: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
5: 097-93-101-85.
7: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

афіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні. Гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама. Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
1: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: бідна і багата,
1: нищена і гарна,
2: нещасна та щаслива,
3: заплакана і жартівлива,
4: тиха і дзвінкоголоса,
5: зневірена і молитовна.
6: Отака моя Україна, багатолика, багатогранна, розмаїта, як косиці на вишитих її рушниках, сорочках, хустках. Є там усякого кольору доволі, а найбільше, як у тій пісні, червоне – то любов, а чорне – то журба. Отак і ходиться дивна нерозлучна пара по через українські долі, серця і душі, роблячи український рід особливим.
7: Гарним, добрим,
8: співчутливим, нескореним,
1: працьовитим, щедрим,
9: сердечним, гідним,
3: співочим, волелюбним,
5: милосердним, духовним, Божим.
6: З днем народженням рідної землі вас, люди!
10: З днем

0: інколи є заплакані блакитні очі, і надалі глибинно примушують жити і боротися.
1: Хай жовто-гарячі коси її ланів із криваво-маковими плямами, стоптані, як споришеві стежки, не сіють у наших душах забуття про її героїв.
2: Хай твої ніжні Україну води переточать усі каміння, і буде мир!

0: З нагоди Дня Державного Прапора і Дня Незалежності України вас вітає начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Яченко.
1: Шановні мешканці Шептицького району, щиро вітаю вас із Днем Державного Прапора та Днем Незалежності України. Ці свята не роздільні, бо синьо-жовтий стяг уособлює нашу свободу, силу та єдність, а незалежність – це право жити у вільній державі, самим творити своє майбутнє. Сьогодні ми особливо відчуваємо ціну цих символів і цінностей, бо вони вистраждані і виставні нашими захисниками та захисницями. Бажаю кожному з вас миру, міцного здоров'я, родинного затишку та віру у перемогу. Нехай наш прапор завжди майорить над незалежною і щасливою Україною. Слава Україні! Героям слава!
0: Привітання з нагоди Дня Державного Прапора і Дня Незалежності України від начальника Шептицької районної військової адміністрації Андрія Яченка.

друзі, завершується 16-та година сьогоднішнього дня, а разом із нею наш сьогоднішній ефір, тож дякую вам, що були сьогодні поруч. Ми вкотре довели, що наша сила у нашій єдності, пам'яті та вірі. Сьогодні бажаю вам обіймати рідних та подякувати тим, хто робить цей день можливим, нашим захисникам і захисницям. Збережіть цей святковий світлий настрій у серці якнайдовше, бо попереду ще багато великих спільних перемог. З вами була Тетяна. Залишайтеся на хвилях радіо Сокаль. Бережіть себе та своїх близьких. А сьогоднішній вечір нехай буде тихим, теплим і затишним. Слава Україні! Героям слава!

0: Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Завтра на щиті до рідної Шептицької громади повертається герой приймак Василь Сергійович. У День державного прапора України відбувся автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади на подвір'ї Шептицької гімназії номер 4. Урочисто відкрили меморіальну дошку з 25 іменами полеглих захисників. Традиційні європейські дні добросусідства Стаївка Корчма відбулися на Белщині. Зелений коридор для ветеранів оновлено. Стандарти обслуговування у Державній податковій службі України. У громадах району урочисто відзначають 35-ту річницю незалежності України та відділ освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Завтра, 25 серпня, на щиті до рідної Шептицької громади повертається герой, приймак Василь Сергійович, 1995 року народження. Воїн був солдатом, стрільцем, номером обслуги механізованого відділення військової частини А-47-18. Загинув Василь Приймак 10 серпня поблизу села Караван на Харківщині. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому очікують завтра орієнтовно о 14 годині. Одразу після зустрічі героя в церкві Святого Йосафата відбудеться парастаз та чин похорону. Поховають Василя Приймака на Алеї Героїв на Бондюському кладовищі. У Шептицькій міській раді закликають громаду достойно провести героя в його останню дорогу, висловлюючи найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам воїна. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. У День державного прапора України відбувся автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади, які віддали найдорожче своє життя у боротьбі за Україну. Вшановано пам'ять таких наших земляків: Любомир Черній, Андрій Родь, Роман Шавлюк, Мар'ян Станкевич, Олександр Кней, Богдан Шелемей, Роман Павлик, Тарас Яремко, Богдан Копець, Роман Давидюк, Іван Баштик, Вадим Рудниченко, Богдан Плахтина, Богдан Дубик, Григорій Кричко, Володимир Мельник, Тарас Хохонь, Михайло Хом'як, Олег Гейда та Михайло Войтун. Їх біографії коротко розповів ведучий Олександр Новацький. Поблагословив захід декан Сокальського деканату Української греко-католицької церкви, сотрудник Собору святих апостолів Петра і Павла, отець Андрій Дучак. Долучилися до автопробігу рідні героїв-захисників, мешканці Сокаля та діти з Удачненської громади Донецької області. Всі разом вшанували пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, вшанували їх подвиг хвилиною мовчання. Опісля з площі Січових стрільців автомобілі з державною символікою України, пам'ятними атрибутами, фотографіями з полеглими героями рушили вулицями Сокаля на Алею Слави, де відбулася панахида за загиблими захисниками України, жителями Сокальської громади, які віддали своє життя за наше мирне сьогодення. На подвір'ї Шептицької гімназії номер 4 урочисто відкрили меморіальну дошку з 25 іменами полеглих захисників. 28 імен, 28 доль, 28 життів. Колись вони дітьми бігали коридорами рідної школи номер 4. Часом пошкетували, часом були аж надто серйозними, сміялися на перервах, відповідали біля дошки та хвилювалися перед контрольними. Вони були звичайними учнями, але стали незвичайними людьми. Справжніми героями. Вони стали на захист рідних і чужих, близьких і незнайомих, за захист всієї України 23 серпня. На подвір'ї Шептицької гімназії номер 4 зібралися ті, хто пам'ятає їхні усмішки та перші кроки. Рідні, друзі, вчителі та мешканці громади. На стіні рідної школи урочисто відкрили меморіальну дошку з 25 іменами. Однак згадували всіх полеглих випускників менш як за місяць. Поки створювався меморіал, Небесне військо поповнили ще троє захисників. Пам'ятаємо кожного. Йдеться у повідомленні.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
5: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
6: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
7: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо «Сокаль».
1: З нагоди Дня Незалежності України вас вітає заступниця голови Шептицької районної ради Наталія Кохан.
8: Сьогодні ми святкуємо День сильних, вільних і гідних людей. Наша незалежність – це не просто статус, це наш характер, вигартований вогнем і залізом. Наша земля дана Богом і захищена її найкращими синами і доньками. Нехай завжди над Україною сяє мирне небо, а майбутнє наших дітей буде безпечним і щасливим. Бажаю нашому народу єдності, а кожній родині – затишку, безпеки та скорішого повернення всіх рідних додому. З Днем Незалежності, країно!
1: Це було привітання з нагоди Дня Незалежності України від заступниці голови Шептицької районної ради Наталії Кохан.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Бідна і багата.
1: Нищена і гарна.
2: Нещасна та щаслива.
3: Заплакана і жартівлива.
4: Тиха і дзвінкоголоса.
5: Зневірена і молитовна.
6: Отака моя Україна. Багатолика, багатогранна, розмаїта, як косиці на вишитих її рушниках, сорочках, хустках. Є там усякого кольору доволі, а найбільше, як у тій пісні. Червоне – то любов, а чорне – то журба. Отак і ходиться дивна нерозлучна пара по через українські долі, серця і душі, роблячи український рід особливим.
7: Гарним, добрим,
8: співчутливим, нескореним,
1: працьовитим, щедрим,
9: сердечним, гідним,
3: співочим, волелюбним,
5: милосердним, духовним, Божим.
6: З днем народженням рідної землі вас, люди!
10: З днем

0: Хай інколи є заплакані блакитні очі, і надалі глибинно примушують жити і боротися.
1: Хай жовто-гарячі коси її ланів із криваво-маковими плямами, стоптані, як споришеві стежки, не сіють у наших душах забуття про її героїв.
2: Хай твої ніжні Україно води переточать усі каміння, і буде мир!

0: З нагоди Дня Незалежності України вас вітає Сокальський міський голова Сергій Касян.
1: Шановні жителі Сокальської громади, дорогі земляки, щиро вітаємо вас із 35-ю річницею Незалежності України. 24 серпня 1991 року – це день, коли здійснилася віковічна мрія багатьох поколінь українців – жити у вільній, незалежній, демократичній державі. Незалежність – це не лише історична подія, це щоденна праця, відповідальність, єдність і сила нашого народу. Сьогодні, коли Україна відстоює свою свободу та територіальну цілісність у боротьбі з російським агресором, ми з особливою вдячністю і шаною схиляємо голови перед нашими захисниками і захисницями. Вони – наша гордість, наша опора, наша надія. Сокальська громада – це працьовиті, щирі, небайдужі люди, які щодня роблять свій внесок у розвиток рідного краю та зміцнення України. Разом ми будуємо громаду, в якій хочеться жити, працювати, виховувати дітей і планувати майбутнє. Нехай у кожній родині панують мир і злагода, у серці віра в краще, а в нашій країні якнайшвидше запанує справедливий і довгоочікуваний мир. Нехай наша держава буде сильною, квітучою та щасливою. Нехай кожен із нас відчуває гордість за те, що ми українці, що живемо на своїй землі, під мирним небом, у вільній країні. Дякуємо нашим воїнам за мужність, силу та можливість жити і працювати на рідній землі. Слава Україні! Героям слава!
0: Це було привітання з нагоди Дня Незалежності України від Сокальського міського голови Сергія Касяна.

Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбардії.

0: Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. Завтра на щиті до рідної Шептицької громади повертається герой приймак Василь Сергійович. У День державного прапора України відбувся автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади на подвір'ї Шептицької гімназії номер 4. Урочисто відкрили меморіальну дошку з 25 іменами полеглих захисників. Традиційні європейські дні добросусідства Стаївка Корчма відбулися на Белщині. Зелений коридор для ветеранів оновлено. Стандарти обслуговування у Державній податковій службі України. У громадах району урочисто відзначають 35-ту річницю незалежності України та відділ освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Завтра, 25 серпня, на щиті до рідної Шептицької громади повертається герой, приймак Василь Сергійович, 1995 року народження. Воїн був солдатом, стрільцем, номером обслуги механізованого відділення військової частини А-47-18. Загинув Василь Приймак 10 серпня поблизу села Караван на Харківщині. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому очікують завтра орієнтовно о 14 годині. Одразу після зустрічі героя в церкві Святого Йосафата відбудеться парастаз та чин похорону. Поховають Василя Приймака на Алеї Героїв на Бондюському кладовищі. У Шептицькій міській раді закликають громаду достойно провести героя в його останню дорогу, висловлюючи найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам воїна. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. У День державного прапора України відбувся автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади, які віддали найдорожче своє життя у боротьбі за Україну. Вшановано пам'ять таких наших земляків: Любомир Черній, Андрій Родь, Роман Шавлюк, Мар'ян Станкевич, Олександр Кней, Богдан Шелемей, Роман Павлик, Тарас Яремко, Богдан Копець, Роман Давидюк, Іван Баштик, Вадим Рудниченко, Богдан Плахтина, Богдан Дубик, Григорій Кричко, Володимир Мельник, Тарас Хохонь, Михайло Хом'як, Олег Гейда та Михайло Войтун. Їх біографії коротко розповів ведучий Олександр Новацький. Поблагословив захід декан Сокальського деканату Української греко-католицької церкви, сотрудник Собору святих апостолів Петра і Павла, отець Андрій Дучак. Долучилися до автопробігу рідні героїв-захисників, мешканці Сокаля та діти з Удачненської громади Донецької області. Всі разом вшанували пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, вшанували їх подвиг хвилиною мовчання. Опісля з площі Січових стрільців автомобілі з державною символікою України, пам'ятними атрибутами, фотографіями з полеглими героями рушили вулицями Сокаля на Алею Слави, де відбулася панахида за загиблими захисниками України, жителями Сокальської громади, які віддали своє життя за наше мирне сьогодення. На подвір'ї Шептицької гімназії номер 4 урочисто відкрили меморіальну дошку з 25 іменами полеглих захисників. 28 імен, 28 доль, 28 життів. Колись вони дітьми бігали коридорами рідної школи номер 4. Часом пошкетували, часом були аж надто серйозними. Сміялися на перервах, відповідали біля дошки та хвилювалися перед контрольними. Вони були звичайними учнями, але стали незвичайними людьми. Справжніми героями. Вони стали на захист рідних і чужих, близьких і незнайомих, за захист всієї України 23 серпня. На подвір'ї Шептицької гімназії номер 4 зібралися ті, хто пам'ятає їхні усмішки та перші кроки. Рідні, друзі, вчителі та мешканці громади. На стіні рідної школи урочисто відкрили меморіальну дошку з 25 іменами. Однак згадували всіх полеглих випускників менш як за місяць. Поки створювався меморіал, Небесне військо поповнили ще троє захисників. Пам'ятаємо кожного. йдеться у повідомленні Шептицької міської ради. Тепер це місце пам'яті і нагадування про те, якою надвисокою ціною у цих стінах досі вирує життя, а діти мають змогу вчитися, бігати на переривах, відповідати біля дошки, писати контрольні. Вічна пам'ять і слава захисникам! 23 серпня у Белзькій громаді відбулися традиційні європейські дні добросусідства, стаївка «Корчмин», день, який вкотре об'єднав українців і поляків молитвою, пам'яттю, культурою та щирою дружбою. Розпочалися заходи у Польщі в храмі Корчмина спільною молитвою, яку очолив отець Стефан Батрух, настоятель української греко-католицької парафії Святого Йосафата в Любліні, керівник фундації духовної спадщини Погранища. Після молитви відбувся перехід та зустріч української та польської делегацій. Народи об'єднала молитва до Матері Божої за мир, спокій та добро наших країн. На українській стороні святу літургію, освячення води в джерелі та панахиду за полеглими за волю України очолив єпископ Української греко-католицької церкви владика Петро Лоза. До спільної молитви долучилися отець-декан Олексій Яворський, отець Стефан Батрух та представники духовенства Белзької громади. З вітальними словами до присутніх звернулися секретар Белзької територіальної громади Галина Шурма, перший заступник голови Шептицької районної військової адміністрації Ірина Наливайку, вуйт Гміни Ульховек Маріуш Скорнєвський, голова

0: обслуговування ветеранів війни та членів їхніх сімей, у межах яких діє принцип зеленого коридору, який передбачає пріоритетний запис до електронної черги. Першочергове обслуговування у центрах обслуговування платників та офісах податкових консультантів та додаткові канали комунікації та консультаційної підтримки. Зелений коридор є механізмом організації пріоритетного та безбар'єрного обслуговування ветеранів у системі Державної податкової служби, а не окремою податковою пільгою чи звільненням від сплати податків. Його метою є спрощення доступу ветеранів до податкових послуг, консультацій та супроводу з питань вибору системи оподаткування, державної реєстрації та організації підприємницької діяльності, оформлення найманих працівників, сплати податків, подання податкової звітності та використання електронних сервісів Державної податкової служби. Податковий супровід ветеранського бізнесу сприятиме ветеранам щодо можливості отримання комплексну консультаційну допомогу на різних етапах ведення підприємницької діяльності від започаткування власної справи до її подальшого розвитку. Йдеться у дописі Сокальської міської ради. Сьогодні громади Шептицького району відзначають 35-ту річницю незалежності України. У кожній громаді цей день наповнений особливим змістом – молитвою, пам'яттю, вдячністю та вірою в нашу державу. Напередодні у День державного прапора у Сокалі впродовж дня на площі Січових стрільців та на інших локаціях міста відбулася виставка прапорів бойових бригад, пройшов святковий захід з нагоди 35-річчя незалежності, тривав збір коштів на підтримку ЗСУ, відбувся аукціон патріотичних картин, працювала польова кухня, діяв патріотичний арт-простір, гостей вітала ярмарка майстрів хендмейд та пройшла низка спортивних заходів. Також 35-ту річницю Дня Незалежності України відзначили і в ході урочистого віча в єдності «Наша сила» біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Сокалі. Духовним гімном України «Боже, великий єдиний нам Україну храни» розпочалися урочистості і вшанування хвилиною мовчання полеглих героїв за її незалежність і суверенітет в російсько-українській війні. До присутніх звернулося духовенство громади, закликавши до спільної молитви. Зокрема, отець храму святих апостолів Петра і Павла Андрій Дудчак наголосив, що маємо сьогодні дві можливості відстояти нашу державність – зброєю і молитвою.
1: Маємо сьогодні дві можливості в цій боротьбі, щоб відстояти свою державність. Одна з них – це є наші воїни, які зброєю стоять і стримують цього ворога-окупанта. А інша сила для нас стає молитва. Хто не воює, хай молиться. Хай молитвою підтримує наших воїнів і хай молитвою стримує цього агресора. Що ми кожен з нас маємо мати це відношення до нашої незалежності. Не хтось нам має її подарувати, хтось її завоювати, а ми собі просто будемо чекати. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за воїнів і весь наш народ. За тих, що з того милосердя і з допомоги Твоєї потребують всякої Твоєї милості. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, які брати, славили Твоє величне ім'я.
0: Незалежність – не дата і не даність – це вибір. Ми обираємо незалежність, коли захищаємо її від поневолювачів. Ми обираємо незалежність, коли зупиняємо агресію та несправедливість. Коли допомагаємо, рятуємо, волонтеримо. Коли пам'ятаємо і зберігаємо пам'ять. Незалежність – це перш за все відповідальність кожного українця, наголосив міський голова Сергій Касян.
2: Незалежність – це відповідальність, це щоденна праця, це сила народу. І ми сьогодні, особливо в цей період, схиляємо голови перед нашими захисниками, які щоденно тримають фронт і не дають лютому ворогу позбавити нас незалежності. Сокальська громада – це сильні, працьовиті люди. З початку широкомасштабної війни мужчини взяли зброю до рук. Більше 3000 наших захисників і захисниць сьогодні відстоюють нашу незалежність. На жаль, маємо великі втрати. 210 кращих синів і дочок Сокальщини віддали своє життя за її незалежність. На жаль, є багато загиблих і безвісті зниклих. Ми завжди будемо пам'ятати, заради кого ми зберегли свою незалежність.
0: Незалежність ми обираємо щодня. У діях, у словах, у ставленні одне до одного і дякуємо нашим партнерам, які у часи лихоліть випробувань війною стали пліч-опліч з українським народом і нашою громадою, зокрема.
2: Сьогодні нам особливо приємно відзначати, що до нас

0: приїхали наші багаторічні партнери з Республіки Польща, з Острівенського повіту, Гміна, Жеклунь. І ми пам'ятаємо, коли в 22-му році нам було важко, коли в громаді було десь 5 чи 6 генераторів, 22 генератори від Острівенського міста і від міста Острівенка і Острівенського повіту до нас прийшли допомоги. І ця допомога була постійна. І сьогодні ми нашим партнерам вдячні за це, що вони нас приїхали привітати з Днем Незалежності.
1: Хай цей рік незалежності стане вирішальним у нашій споконвічній боротьбі з ворогом, зазначив міський голова, вітаючи громаду з 35-ю річницею з дня проголошення незалежності рідної землі. Ми ж пам'ятаємо, незалежність – це не лише дата в календарі, це наша спільна історія, наша спільна відповідальність і наша сила. У єдності вистоїмо, у єдності переможемо. 29 серпня цього року у День пам'яті захисників України відділ освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шануймо воїнів, біжу за героїв України». О 9 годині розпочнеться хвилина мовчання та віче біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого відбудеться молебень на кладовищі. Старт забігу о 10-й. Дистанція 1,5 кілометри. Вікових обмежень немає. Це не просто забіг, це наш можливість пам'ятати, шанувати і дякувати тим, хто віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Реєстрація триває до 27 серпня. Приєднуйся. Біжимо разом за героїв, за Україну, за пам'ять, яка не має згаснути. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк». Бажаємо вам спокійного завершення цього робочого дня і лише добрих новин.

зрічемося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі.

Понад Майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ в країни нашої незламний цвіт.

Не плачте, мамо, досить у житті. Народу сльози проливать в журбі. Я йду туди,

кривавий сніг та здимлене лице, холодний щит життя не вбереже, та крок.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Станятинської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Юліана Гузар. Роман був одним із перших, хто вирушив на Майдан у 2014 році, де й записався у добровольчий батальйон імені генерала Кульчицького, у складі якого захищав батьківщину на різних ділянках фронту. Був першим з родини Андрійчук, хто став на захист батьківщини. За ним пішов батько і рідний брат. Він був справжнім воїном та борцем за волю та незалежність свого народу. Це людина честі, мужності. Для багатьох став зразком незламності та міцності духу. Завжди допомагав усім, хто цього потребував. Був справжнім другом, побратимом. Мав багато планів, яких не встиг, на жаль, втілити в життя. Згадують рідні про полеглого захисника-героя Романа Андрійчука. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився Андрійчук Роман Володимирович 29 липня 1995 року в селі Забава, що на Радехівщині. Був найстаршим сином у сім'ї Тетяни Романівни. З дитинства любив природу та спорт. Захоплювався рибалкою та футболом. Разом із дідусем любив збирати гриби. Мама пригадує, що Роман дуже полюбляв проводити свій вільний час з дідусем, на честь якого і був названий. Власне, саме він навчив Романа всього, що знав сам. Був для онука справжнім авторитетом. У 2001 році Роман іде в перший клас Сокальського НВК загальноосвітньої школи першого ступеня дитячий садок, по закінченню якого продовжує навчання у Сокальській загальноосвітній школі номер 2. Вчителі та однокласники пригадують Романа як допитливого, активного, дуже відповідального учня, який цікавився історією та любив спорт, а ще цінував дружбу. Після закінчення 9 класу у 2010 році продовжує навчання у Сокальському професійному ліцеї, де у 2013-му здобуває спеціальність штукатура лицювальника-плиточника. 2014 рік. Роман – активний учасник подій, які увійшли в історію як Революція Гідності. Спершу юнак патрулює вулиці у Сокалі, згодом їде до Києва, щоб підтримати борців за справедливість на Майдані. Саме на Майдані Роман стає свідком та учасником найгарячіших подій в період січня-лютого 2014 року. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 14 березня 2014-го близько 500 добровольців, серед яких і Роман, і самооборони Майдану вирішили стати резервістами Національної гвардії України, після чого вирушили до села Нові Петрівці Київської області на полігон бригади спецпризначення «БАРС», яка увійшла до щойно створеної Нацгвардії. Бойовим навчанням та злагодженням добровольців керував начальник управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України генерал-майор Сергій Кульчицький. Від штабу самооборони Майдану координацією процесу формування батальйону займався сотник 9-ї сотні Андрій Антонищак. Власне, у Нових Петрівцях майбутні нацгвардійці вивчали основи рукопашного і тактику вуличного боїв. Вчилися діяти у складі відділення, пройшли вогневу підготовку та практичні стрільби із автоматів, пістолетів-кулеметів, снайперських гвинтівок, ручних кулеметів і великокаліберних кулеметів, шпурляли наступальні та оборонні гранати. Командир взводу 1-го резервного батальйону Олександр Вендюк пригадує, що найголовнішим було надбане почуття ліктя. Головне, ми навчилися діяти як одне ціле. Ми пройшли бої на Майдані і вже тоді були згуртовані. А зараз, коли вивчили тактику, відчуваємо, що не переможні.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Уже 5 квітня 300 резервістів 1-го резервного батальйону оперативного призначення Нацгвардії України, серед яких і був Роман, склали присягу на вірність українському народові. Після цього відбули на схід України. Спершу до Павлограда Дніпропетровської області, а потім на бойове чергування до району Ізюм-Слов'янськ. Продовж 2014-15 років батальйон бере активну участь у визволенні Лиману, Дебальцевого та інших населених пунктів. Воїн за свою мужність і героїзм, проявлені під час боїв і захисту батьківщини, був нагороджений відзнакою батальйон імені генерала Кульчицького, медаллю за оборону рідної держави, пам'ятною медаллю Герой України генерал-майор Сергій Кульчицький та хрестом учасник АТО. У 2016 році Роман звільнений в запас. Разом з побратимами залишається на Київщині, місці дислокації рідного батальйону. Оселяється в Бориспільському районі у селі Старе. Працює на мебловій фабриці і одночасно в охоронній фірмі. Роман зумів облаштувати своє цивільне життя на новому місці. Купує будинок. У найближчих планах – створити сім'ю. Та все змінить один день – 24 лютого 2021.

0: Або спинити на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і початку бойових дій, в перший день Роман іде у військкомат, щоб знову стати на захист батьківщини та своїх рідних. Не маючи військової освіти, у званні молодшого сержанта стає командиром 1-го єгерського відділення 3-го єгерського взводу 3-ї єгерської роти 1-го єгерського батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Протягом весни-осені 2022-го бригада бере активну участь у боях на Донеччині. Серед сумлінного виконання бойових завдань воїн таки зреалізує свій план ще цивільного життя. Кохана Рая на пропозиції Романа вийти за нього заміж скаже «так». 9 серпня 2022 року пара одружується. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Лютий 2023 року. Складні бої на Вугледарському напрямку. У калейдоскопі подій 11 червня 2023-го. Тоді героїчна 68-ма єгерська бригада, в якій ніс службу наш земляк, звільняє селище Благодатне, що у Донецькій області. За видатні досягнення та заслуги у військовій службі, героїзм та самовідданість, Роман нагороджений нагрудним знаком «Почесна відзнака командувача військ оперативного командування «Захід». А вже 2 липня цього ж 2023 року Роман прийме свій останній бій поблизу села Новомайорське Донецької області. Воїн загинув внаслідок мінно-вибухової травми на сумісної території.

світлій пам'яті героя Романа Андрейчука присвячується. 1995-2023. Назавжди 28. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

на світ, стою на роздоріжжі, хоч цю картину знищив сам одним.

0: Реклама. Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Соколіто, ми десь по світу бачу лише тебе у снах.
2: Лише тебе у снах.
1: Морози літо, нам все не сито. Осінь вже під ногами в нас.
2: Осінь вже під ногами в нас.
1: Закриємо очі, відчути хочу, як знов кидає.

0: Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Завтра на щиті до рідної Шептицької громади повертається герой приймак Василь Сергійович. У День державного прапора України відбувся автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади на подвір'ї Шептицької гімназії номер 4. Урочисто відкрили меморіальну дошку з 25 іменами полеглих захисників. Традиційні європейські дні добросусідства Стаївка Корчми відбулися на Белщині. Зелений коридор для ветеранів оновлено. Стандарти обслуговування у Державній податковій службі України. У громадах району урочисто відзначають 35-ту річницю незалежності України та відділ освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Завтра, 25 серпня, на щиті до рідної Шептицької громади повертається герой, приймак Василь Сергійович, 1995 року народження. Воїн був солдатом, стрільцем, номером обслуги механізованого відділення військової частини А-47-18. Загинув Василь Приймак 10 серпня поблизу села Караван на Харківщині. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому очікують завтра орієнтовно о 14 годині. Одразу після зустрічі героя в церкві Святого Йосафата відбудеться парастаз та чин похорону. Поховають Василя Приймака на Алеї Героїв на Бондюському кладовищі. У Шептицькій міській раді закликають громаду достойно провести героя в його останню дорогу, висловлюючи найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам воїна. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. У День державного прапора України відбувся автопробіг пам'яті героїв Сокальської громади, які віддали найдорожче своє життя у боротьбі за Україну. Вшановано пам'ять таких наших земляків: Любомир Черній, Андрій Родь, Роман Шавлюк, Мар'ян Станкевич, Олександр Кней, Богдан Шелемей, Роман Павлик, Тарас Яремко, Богдан Копець, Роман Давидюк, Іван Баштик, Вадим Рудниченко, Богдан Плахтина, Богдан Дубик, Григорій Кричко, Володимир Мельник, Тарас Хохонь, Михайло Хом'як, Олег Гейда та Михайло Войтун. Їх біографії коротко розповів ведучий Олександр Новацький. Поблагословив захід декан Сокальського деканату Української греко-католицької церкви, сотрудник Собору святих апостолів Петра і Павла, отець Андрій Дучак. Долучилися до автопробігу рідні героїв-захисників, мешканці Сокаля та діти з Удачненської громади Донецької області. Всі разом вшанували пам'ять героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, вшанували їх подвиг хвилиною мовчання. Опісля з площі Січових стрільців автомобілі з державною символікою України, пам'ятними атрибутами, фотографіями з полеглими героями рушили вулицями Сокаля на Алею Слави, де відбулася панахида за загиблими захисниками України, жителями Сокальської громади, які віддали своє життя за наше мирне сьогодення. На подвір'ї Шептицької гімназії номер 4 урочисто відкрили меморіальну дошку з 25 іменами полеглих захисників. 28 імен, 28 доль, 28 життів. Колись вони дітьми бігали коридорами рідної школи номер 4. Часом пошкетували, часом були аж надто серйозними. Сміялися на перервах, відповідали біля дошки та хвилювалися перед контрольними. Вони були звичайними учнями, але стали незвичайними людьми. Справжніми героями. Вони стали на захист рідних і чужих, близьких і незнайомих, за захист всієї України. 23 серпня на подвір'ї Шептицької гімназії номер 4 зібралися ті, хто пам'ятає їхні усмішки та перші кроки. Рідні, друзі, вчителі та мешканці громади. На стіні рідної школи урочисто відкрили меморіальну дошку з 25 іменами. Однак згадували всіх полеглих випускників менш як за місяць. Поки створювався меморіал, Небесне військо поповнили ще троє захисників. Пам'ятаємо кожного. Йдеться у повідомленні Шептицької міської ради. Тепер це місце пам'яті і нагадування про те,

0: літургію освячення води в джерелі та панахиду за полеглими за волю України очолив єпископ Української греко-католицької церкви владика Петро Лоза. До спільної молитви долучилися отець-декан Олексій Яворський, отець Стефан Батрух та представники духовенства Белської громади. З вітальними словами до присутніх звернулися секретар Белської територіальної громади Галина Шурма, перший заступник голови Шептицької районної військової адміністрації Ірина Наливайку, вуйт гміни Ульховек Маріуш Скорнєвський, голова ради гміни Ульховек Славомір Літковець, секретар гміни Ульховек Славомір Яроха, представник староства Томашовського В'яслав Целіца, керівник товариства «Робимо, що можемо» Ульховек Рената Сопка, отець Стефан Батрух. Особливої атмосфери свято додали духовні та патріотичні пісні у виконанні мистецьких колективів Белської громади. На учасників також чекали фотолокації в етностилі та ярмарок із виробами, під час якого збирали кошти на підтримку Збройних сил України, повідомили у Белській міській раді. Державною податковою службою України у 2026 році запроваджено оновлені стандарти обслуговування ветеранів війни та членів їхніх сімей, у межах яких діє принцип зеленого коридору, який передбачає пріоритетний запис до електронної черги. Першочергове обслуговування у центрах обслуговування платників та офісах податкових консультантів та додаткові канали комунікації та консультаційної підтримки. Зелений коридор є механізмом організації пріоритетного та безбар'єрного обслуговування ветеранів у системі Державної податкової служби, а не окремою податковою пільгою чи звільненням від сплати податків. Його метою є спрощення доступу ветеранів до податкових послуг, консультацій та супроводу з питань вибору системи оподаткування, державної реєстрації та організації підприємницької діяльності, оформлення найманих працівників сплати податків, подання податкової звітності та використання електронних сервісів Державної податкової служби. Податковий супровід ветеранського бізнесу сприятиме ветеранам щодо можливості отримання комплексну консультаційну допомогу на різних етапах ведення підприємницької діяльності від започаткування власної справи до її подальшого розвитку. Йдеться у дописі Сокальської міської ради. Сьогодні громади Шептицького району відзначають 35-ту річницю незалежності України. У кожній громаді цей день наповнений особливим змістом – молитвою, пам'яттю, вдячністю та вірою в нашу державу. Напередодні у День державного прапора у Сокалі впродовж дня на площі Січових стрільців та на інших локаціях міста відбулася виставка прапорів бойових бригад, пройшов святковий захід з нагоди 35-річчя незалежності, тривав збір коштів на підтримку ЗСУ, відбувся аукціон патріотичних картин. Працювала польова кухня, діяв патріотичний арт-простір, гостей вітала ярмарка майстрів хендмейд та пройшла низка спортивних заходів. Також 35-ту річницю Дня Незалежності України відзначили і в ході урочистого віча в єдності «Наша сила» біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Сокалі. Духовним гімном України «Боже, великий єдиний нам Україну храни» розпочалися урочистості і вшанування хвилиною мовчання полеглих героїв за її незалежність і суверенітет в російсько-українській війні. До присутніх звернулося духовенство громади, закликавши до спільної молитви. Зокрема, отець храму святих апостолів Петра і Павла Андрій Дудчак наголосив, що маємо сьогодні дві можливості відстояти нашу державність – зброєю і молитвою.
1: Маємо сьогодні дві можливості в цій боротьбі, щоб відстояти свою державність. Одна з них – це є наші воїни, які зброєю стоять і стримують цього ворога-окупанта. А інша сила для нас – це є молитва. Хто не воює, хай молиться. Хай молитвою підтримує наших воїнів і хай молитвою стримує цього агресора. Що ми кожен з нас маємо мати це відношення до нашої незалежності. Не хтось нам має її подарувати, хтось її завоювати, а ми собі просто будемо чекати. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за воїнів і весь наш народ, за тих, що з Твого милосердя і з допомоги Твоєї потребують всякої Твоєї милості. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, які брати, славили Твоє величне ім'я.
0: Незалежність – не дата і не даність, це вибір. Ми обираємо незалежність, коли захищаємо її від поневолювачів. Ми обираємо незалежність, коли зупиняємо агресію та несправедливість. Коли допомагаємо, рятуємо, волонтеримо. Коли пам'ятаємо і зберігаємо пам'ять. Незалежність – це перш за все відповідальність кожного.

0: кожного українця, наголосив міський голова Сергій Касян.
1: Незалежність – це відповідальність, це щоденна праця, це сила народу. І ми сьогодні, особливо в цей період, схиляємо голови перед нашими захисниками, які щоденно тримають фронт і не дають лютому ворогу позбавити нас незалежності. Сокальська громада – це сильні, працьовиті люди. З початку широкомасштабної війни мужчини взяли зброю до рук. Більше 3000 наших захисників і захисниць сьогодні відстоюють нашу незалежність. На жаль, маємо великі втрати. 210 кращих синів і дочок Сокальщини віддали своє життя за її незалежність. На жаль, є багато загиблих і безвісті зниклих. Ми завжди будемо пам'ятати, заради кого ми зберегли свою незалежність.
0: Незалежність ми обираємо щодня. У діях, у словах, у ставленні одне до одного і дякуємо нашим партнерам, які у часи лихоліть випробувань війною стали пліч-опліч з українським народом і нашою громадою, зокрема.
1: Сьогодні нам особливо приємно відзначати, що до нас приїхали наші багаторічні партнери з Республіки Польща, з Острівенського повіту, Гміна, Жеклунь. І ми пам'ятаємо, коли в 22-му році нам було важко, коли в громаді було десь 5 чи 6 генераторів. 22 генератори від Острівенського міста і від міста Острівенка і Острівенського повіту до нас прийшли допомоги. І ця допомога була постійна. І сьогодні ми нашим партнерам вдячні за те, що вони нас приїхали привітати з Днем Незалежності.
0: Хай цей рік незалежності стане вирішальним у нашій споконвічній боротьбі з ворогом, зазначив міський голова, вітаючи громаду з 35-ю річницею з дня проголошення незалежності рідної землі. Ми ж пам'ятаємо, незалежність – це не лише дата в календарі, це наша спільна історія, наша спільна відповідальність і наша сила. У єдності вистоїмо, у єдності переможемо. 29 серпня цього року у День пам'яті захисників України відділ освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шануймо воїнів, біжу за героїв України». О 9 годині розпочнеться хвилина мовчання та віче біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого відбудеться молебень на кладовищі. Старт забігу о 10-й. Дистанція 1,5 кілометри. Вікових обмежень немає. Це не просто забіг, це наш наша можливість пам'ятати, шанувати і дякувати тим, хто віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Реєстрація триває до 27 серпня. Приєднуйся. Біжимо разом за героїв, за Україну, за пам'ять, яка не має згаснути. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк». Бажаємо вам спокійного завершення цього робочого дня і лише добрих новин.

0: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.
1: Ти не спіши, раптово пройдуть найкращі часи, і ти не зможеш скласти їм ціни.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І не страшно життя залишити, ні печалі, ні страху нема, щоб зневіру і біль пережити.

правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: за все, ніж проти ця ранок нас розведе.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмив.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на моє коли.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.